0: Na omo so hunde kura ha.
1: Obere 3 years ni
0: e sase. E doso. Okay, ya bom pa amonti se ne edi ka chere chira kwan no. Omo den abra na nyem nyem nyina bi ho a efini pa bi ho a se nyem ye no nya bede de bi ho so aje se ye die se gu so nti. Omo den ye ni mu wodi ye no type no, but oba na ne nyame nipa e be die hie wi a na e be ho sunsun ye wo mu wate. So bom pa.
2: Erare be bom pa ye. Situation biara waba wanne mu
3: Jesus
2: ade biara fani no mu
3: Jesus
2: ade bi ene ne credit
3: Jesus
2: ade yesu mu je sanew
3: amen
2: ade mu je ni sanew ade mu je ni
3: sanew
2: you cry fi ade na se
3: so
2: ye pai fa hu die
3: ma hu die ma
2: ye do shi yesu mu je anadria wa yale samra
3: hallelujah
2: o fa hu die mra o je mra opa
0: do
2: na me visit to
0: praise God
2: na yare sa nyodia
0: praise God
2: adonent amen
0: amen hello sofo ye pompa ya bo bibia wo tie bra ko obenya mai ebrade fa na sanke obia se obitimi nya mere twen wa na do be donko hello
4: yeah hello
0: good morning
4: good morning
0: patcher frost and afrifi
4: I'm patcher pen wa hin in the British
0: you run patcher je na opese ebrade nya ma wa na je na
4: ebrade nya mi nya mpa ebo
0: okay
4: me ma mi papa ewu ya dada bet me ka so de iku mo de mo pa
0: okay sofo papa ya we ne de wo se ohia se wo ne nyame nipa ne di ka di ahia se samanfo agro di sa de e mo wa so atase eh ne wo ho de mfo bi nyame de sa adom na ma na obetimi atete sa ayo ko fa ne mu nti e bo mpa ma o de na ya na oba all night ne bi ifie de bi a ifie de bi a ye mfeli bo mo de ba na ye no ne apostle ehia na e de ba de be ye wa sofo prosper
4: atama bo mpa
0: ma
2: Rather me bomb pie away used to Timo, but what call no mojim. To me be any DC, Radu Timo, Yadumoja Brenasim.
3: Amen.
2: Yadumoja send a juma. On Yamiatum, Yami Bambo,
0: and Scotia,
2: Luisca, away used to him. Amen.
0: Amen. Papa Jama boy, I miss you, baby. Hello. Hello. Ye bomb pie ama o mano. Obi wa ho kire mo bi o ntimi mfrɛ
3: yes
0: eba ne fa basa mu ye ne nso ne mu
3: yes
0: na eba de ho hom hello hello so ye bompa ye aka bu ma bompa ye sima ba ko ana wo ye nim kakra ye xere wade am wo de ne am obi biara ya re bi aka na hye ensem bi aka na hye woda amane bi situation bi ma o ntimi de ne ho na o ntimi nto na ma ona fo ka fa ko no ye sra adom basa mu ye den ne se eba ne fa ne numa asem so ane jide kaka ni pawo no ewade mo na won so ni mu ewo yesu kristo ni ye bo pele left up ya baba baba
2: ka ya baba ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya Jesus, set him free.
0: Bompai, I am fed my dinner.
5: Everybody, I will to me a digital and a dream number one cross wakasa.
3: Yes,
5: you know what? Some so a pipe for Woody Mahoma.
3: Amen.
5: Near Yaria done so. Near which they done so. Near our bread done so. Near Gumia cana said,
3: yes,
5: son of a
3: map.
5: And was yes, Sudimo, Fraposo Coso, a basso for Penifuni Naso. Yakango Sadibum, and Rufio, and Rubra.

Yesi ya mebi mu e visa nuwa munti mi enko hebi ye. E ndi ya buwa bako ya mamidi ya kunu mami ya nuwa ewe nsamuno ewe the insight ye ya. Mie nupe meyi enon suso edi efri mo. Mami fa the punch nso enfa enka ho. Ye nimse enanu ya ena Roxen Nelson da fia makpo. Ya chese wuko pie mu ewe omrashmeje fia. Dom kasi ya nuwa sunta krache. Edema wanmi se chief whip. Anwa diya tuja. Se ye nuya bema wa hine kwa ame frumpo wa ene. Wako PM ewo Netherlands memu abano ensamu a yase romance scam any money laundering ye dey ebo no no enkrofo app update enti enu mu PM ewo parliament no ana wa update se ye nua be man ye ntumi nyai no kwa du ye

0: say omo a ensua fa wo modan ni pani aka o ye wo safe haven wo ho wo a person better say safe haven you say ni emu kai ya ye baby wo ho no mo amomese na monko ehifa omo e wo baby ti say waja dam no ho hi na omo nko the other areas no say moka say mo wo baby a mode ma watena ni manimu ya ehifa no wonko tena
1: baby a badly hit no uba titegua baby no ya wo wealthy worshiping center I wo titegu ya sorry dan ya jihod mo asofo for no to aye ya do mo de ho aman na Roman Catholic Church I wo titegu oh so omo de aman as we speak now as of yesterday we recorded 85 victims are omo wo ho na Uba assembly hono to assembly no nyame adu me wa popisi kakra ya ye wo dan back one a big dormitory block you ya dia to ho so that in case omo omo wo top oblogo area mo hono te omo ho kan na edo mo ba hono fortunately anopay assembly no so ya there I think assembly no move in e could be extra you know ama as at this morning there in show na perform in omo omo oblogo no omo ye nya victims be uncosy favorites. But take a group for no dear Omo Betty for the Roman Catholic Church and a worthy worshiping center. I will take a group. Honorable identify. And you cannot move forward, you will leave Rebecca. Those are the places I had the call.
0: Yo, Miss Anate, ma yen na wase a mon kam ma ne mema no mumu de. Ma be ko ha. Eyo, mo yedase.
1: Yes, please, nyam bi aduma enyimre we nso ya Borgana Health Services for amane. Nto mo so mbe ko no ma ko ye disinfection ni nyam e wo fie no nyam. So we have to prevent cholera and typhoid outbreak from some of the contaminated flood water.
0: Ese
1: ye ye we nyina mo mo. Nto mbe ko fie no. We will try and disinfect all these places.
0: Yeah, that's it. Ebusia, Enkramantem Nadmo Penny, Dennis Ajano Nati, Ena Yateneneno.
2: Adam 106.3, Enyenu Yanoma Semfa 94.7, Isha 104.5. Testi Angaza Kasi, Yabwa, Nyeku Enuma Yekokpo Mbaria, Ene Michel Camp. Michel Camp, Mpotemu, Sese Ashenkafuwa, Nwamusu Omafu, Omuwa Juno, Sao Kaka Weni, Ape buwa tuwa buwa no mano nuwa no suwa pebe bia wubi tuwa fa. Nani yao tuwa ya wedo jube tiyana shahu. Na chesi wano na ukrono. Wamo sina nsenteme ya kwamboni kuwamo. Wamo kwa kachire mpe nyumfuwa ankana mfuhi. Mpe nyumfuwa bubu wama sumu nya. Mwamo ila kadwedwe wamo ya den mpe nyumfuwa yoma jine suwa mwintinu wama fifima mpamdu mpimu. Enu wamo zimbo. Nani ya saadi ya. Yazu yobesu mkano. Nia diegu wama mfoso. Eti kante ti wama mfanu wafaka ukumbari ya ni Michel Camp. Ebuwa nuwa mutu ya niyesu wama tumu. Ohama bupebe se diana ibi wakura ya kabwa umyunu. Mpema ni. Nia diya mamu. Amu wama mfo wampotamu wawo neni ya wosu. Pa enya gro eti ya kwae. Sewe die. Ipa chaminibuwa pa ni ya deje wama wampotamu neno. Enya niya shakafon kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa